بدم من کجاز میب مادر منگلی مویب مایچم ارم بکر مویب مایچم ایوائی فای جای نیمه دن نیمه دم.